Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bancomatele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

însorită pe cât am vrea noi să fie câteva zile la rând așa, dar ne prinde bine și o zi mai înnorată. Nu de alta, dar trebuie să mai luăm o pauză, să nu trecem prea repede la căldură, că ne bronzăm prea tare. Bună dimineața, călărași! O zi în care avem și ceva averse de ploaie, deocamdată 14 grade Celsius, nu-s multe, sunt destule, sunt chiar mai mult decât ne așteptam noi. 26 maxima la ora 17 o vom întâlni, se vor opri și aversele astea așa, o să fie o vreme frumoasă pentru astăzi, deja începe să se lumineze afară, nu mai este cerul ăla mohorât de tot așa. Ușor, ușor, se înseninează. O să vedem și soarele astăzi, așa că nu vă faceți griji, pentru că este vineri, o să ne uităm un picuț și pe prognoza meteo din weekend, când, ce să vezi, pentru mâine avem cer predominant noros cu 21 de grade Celsius la maxim și duminică 23 de grade Celsius la maxim, dar nu-i bai că oricum o să fie o vreme absolut superbă pentru ceea ce avem mâine de făcut. Mâine este ziua Europei, da? Și mâine se vor întâmpla niște chestii de ziua Europei, printre care și o paradă retro în retromobil în prin centru, prin oraș, mă rog, și vor pleca pentru 10 mai la Slobozia. Așa că, da, aveți ce să vă faceți chiar și la Slobozia. Duminică. Dacă o ratați sâmbătă la Călăraș, mergeți duminică la Slobozia, că nu e nici departe, și mai faceți o plimbare și uite așa vă mai și relaxați atâta timp cât aveți timp. În altă ordine de idei, dăm drumul astăzi emisiunii. Dacă sunteți la serviciu, la birou, lăsați radioul să meargă, pentru că veți avea și informații, veți avea și muzică. Bine, oriunde ați fi, veți avea și muzică, veți avea și informații pe parcursul acestei emisiuni. Până la ora 11 suntem împreună la Bună Dimineața, Călăraș. 101,1 este reperul în FM în Călăraș și împrejurim, dar și pe www.radiovocescampii.ro.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, m-am uitat pe prognoza extinsă pentru zilele următoare. Ce să vezi, nu e chiar soare așa și frumos. Administrația Națională de Meteorologie a prezentat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Da, noi o să ne uităm așa pe săptămâna viitoare, cum ar veni, 11-18 mai, pentru că mai departe cred că nu e cazul să ne uităm. Nu știm de unde vine vreo, cum îi zicem, vreun ciclon, vreun vortex, vreun ceva și iar ne trântește cu totul. În fine, avem valori termice apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, regimul pluviometric puțin excedentar, să fie mai mult o umezeală decât ne-am dorit noi, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. Adică dacă mergeți la munte, o să aveți vreme cam ploioasă așa. Ne uităm și pe următoarea, în 18-25 mai, temperaturile medii vor fi apropiate tot de normal, precipitații excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de normal. Nimic nou sub soare, totul normal, totul așa. Doar că o să mai și plouă, nu o să fie chiar soare. Și soare, și soare, nu? O să mai fie și nori și o să mai și plouă din când în când. Dar asta nu este rău. Deci nu este rău. Dar cumva spun titlul din prognoza meteo, vin ploile. Da, să vină, zic. Că doar nu o să fie rău că plouă, nu? 8 și 17, ce avem noi și ce ne trebuie nouă ca să fim bine? Soare și ploaie, nu? Așa, alternate. Asta avem. Ceea ce înseamnă că o să ne fie bine. Bine, și avem și muzică. Rămâi cu noi și de radioul la maxim. Killer de la GL and Aftermath. Cum era? De la George Michael am auzit piesa asta prima dată și cred că prima avea vreo 5 minute și ceva, dar mai bine. Și cred că am ascultat-o de 20 de ori pe puțin la rând.

0: dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

taximetriști. Bine, fără taxiuri și normal, taximetriștii se vor transforma, ei nu se vor pierde, știți că în legile fizicii se spune că nimic nu se pierde, totul se transformă. Așa că, da, și taximetriștii se vor transforma. Ați văzut că s-au transformat în șoferi de Uber, mai nou? Sau de orice vreți voi de asta. Mă rog, Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri. Primăria Capitalei elimină 1000 de licențe pe an. Păi și noi ce mai facem? Adică noi cu cine ne mai ciufulim în trafic? Mă? Adică o să fie decență în București în trafic? Nu cred. Pentru că vă dați seama că cine educă pe toată lumea? Cei care au vechime. Adică la cine ne uităm noi atunci când mergem oriunde, în orice direcție? Zicem că, nu știu, mergem în deșert. Ne uităm și noi la aia care sunt acolo deja. Ce fac ei? Aia care stau acolo, nu la aia care vin în vizită, da? Ce fac ei și încercăm să imităm. La fel și aici, când mergem la București, noi ne uităm la cine? La taximetriști și încercăm să imităm. După care ei se vaită că a venit. Deci, citez, a venit pripașii de la țară. Ce, mă? Mă rog, deci în București ar trebui să circule 10.269 de taxiuri, da? Dar nu mai sunt decât circa 5.000, în timp ce numărul mașinilor care fac transport alternativ depășește deja 32.000, doar în capitală, fiind acceptate inclusiv cele din alte județe. Pam, pam, pam! Deci în fiecare an, circa 1.000 de taximetriști au renunțat la licențe din cauza condițiilor păguboase pentru afacere pe care le impune Primăria Capitalei. Nu doar legislația este mai aspră pentru taximetriști în comparație cu cea pentru transportul alternativ, ci și regulile impuse de primărie, înăsprite de la un an la altul, în timp ce firmele de ride-sharing beneficiază de privilegii. De exemplu, pentru a introduce în taximetrie o mașină, vehiculul nu poate fi mai vechi de 5 ani, iar primăria a impus o nouă regulă care le cere doar taximetriștilor să aibă Euro 5, în timp ce o mașină veche de 15 ani poate face transport alternativ fără să îi se impună Euro 5 sau alte dotări care le se cer doar taximetriștilor. Deci dacă vrei taxiul cu, cum se zice, cu etichetă, trebuie să îndeplinești niște condiții. Dacă nu, în rest, nu-ți cere nimeni nimic. Și prin urmare, oamenii nu le-au mai făcut galbene, le-au vopsit roșii și fac transport alternativ. Mă rog. Recent, între primărie și firmele de taxi din București a izbucnit un nou conflict după ce au fost scoase pentru atribuire doar 1000 de licențe din cele peste 5000 care ar fi libere, conform Confederației Operatorilor din Transportatorilor Autorizați din România, adică COTAR. Dar numai 26 au fost atribuite. Deci s-au scos, ca să înțelegeți, ei s-au supărat că au fost scoase doar 1000 de licențe din 5000 disponibile, dar s-au alocat doar 26. Adică cu ce v-a ajutat dacă erau 5000 și nu 1000? Întreb pentru un prieten. Mă rog, COTAR acuză primăria de acordarea unor privilegii ilegale firmelor de transport alternativ, în timp ce regulile primăriei scot pe taximetriști de pe piață prin concurență neloială. Datele analizate de Confederație arată că în ultimii ani s-a redus drastic numărul taxiurilor pentru că aproximativ 1000 de operatori au renunțat la licențe în fiecare an din cauza condițiilor. Dar a crescut numărul mașinilor care fac transport alternativ la peste 32.000. Și ce să vezi, cei care au renunțat la taximetrie, ei tot asta fac, dar se numește altfel acum. Se numește transport alternativ. Vorbim de astea, de taxiurile astea pe internet, cu aplicații. Da? Aldi Star, Aldi Uber, Aldi ăștia. O altă regulă care avantajează pe cei care fac ride-sharing și scoate de pe piață pe taximetriști este stabilirea numărului de licențe, respectiv copii conforme de transport alternativ emise de fiecare primărie. În timp ce legea taximetriei impune un număr limitat de taxiuri la 1000 de locuitori, legea transportului alternativ nu stabilește o astfel de regulă. Așa se aplică și se explică de ce în București ar avea voie să circule doar 10.269 de taxiuri, iar numărul mașinilor care fac ride-sharing este fără număr. Ce să zicem? Mă, nu știu dacă e bine sau e rău, sau care ar fi treaba. Acum, dacă vine cineva care are suficientă putere să bage, eu știu, să introducă vreo 3-4 mii de taxiuri, eu știu, poate electrice, poate noi nouțe, să aibă putere suficientă,
încât să... Dar e mai comod să comanzi taxiul, nu mai îți răspunde o doamnă de acolo. Cum era, mă, că era un de-asta de taxiuri. Bună ziua, da, vă rog, nu știu, o telefonistă de-aia, centralistă. Bine, acum îi spune, cum îi spune, mă, la astea cu centralistele? Call center, operator de call center, îi zice acum, nu mai e centralistă. Așa, și răspunde tantia aia de acolo, da, rămâneți pe fer. Un taxiu la nu știu care, unde, nu știu, da, vine în 10 minute. Nu o vreau pe tantia aia, eu vreau din aplicație să îi dau cu locația mea, ca trebuie să-i explic unde sunt tantia aia. Și eu, dacă nu sunt din București, nu știu străzile unde sunt eu acolo. Și așa, pe ride sharing, știe telefonul locația și transmite și așa mai departe. Încercați faza asta cu un dispecerat ăsta administrat digital și aia e. Și faceți mașinile, scrieți pe ele taxi, faceți tot un fel de ride sharing, dar scrieți pe mașini taxi. Și gata, aia e. Și, mă rog, și cu alea, cu taximetrele, cu aparatele alea care măsoară câți kilometri ai făcut, cât timp ai staționat, cât toate alea. Adică se poate totul digital fără să mai stai să rămână la, cum îi zice, mă, la mâna șoferului. Da? Poate, eu cred că cineva, dacă ar face cu taxiuri de astea cu fără șofer, cred că ar fi mult mai apreciat, la cât de introvertiți suntem noi în zilele astea, în care nu mai vrem să vedem pe nimeni, nu mai vrem să discutăm cu nimeni. Cred că un taxi de la nu m-ar mai certa dacă, păi da, a stat pe strada asta, că eu am venit pe ailaltă, dacă n-ați venit acolo. Dom'le, eu am transmis locație, eu nu sunt de aici. Nu sunt din București, ca să știu unde vii dumneata. Eu ți-am dat de unde sunt eu și aia e. El venise pe o stradă mai încolo, cu vreo 10 metri, dar nu se vedea, că era un gard acolo. V-am așteptat dacă n-ați venit. Da. Așa că un taxi de ăsta fără șofer, cred că n-ar fi supărat dacă l-aș lăsa să aștepte un picuț. 8:47 de minute, ne întoarcem la ale noastre. Nu știu, cum vedeți vremurile, cum vedeți lucrurile fără taxiuri? Credeți că e oportun? Nu știu, întreb pentru un prieten.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, 9 și 19 minute, The Power de la băieții ăștia. De fapt a fost cândva, mai găsi vreo câteva remixuri după piesa asta lui Snap inițial. Acum a fost Snap vs. Motivo, The Power of Bagra, l-am auzit și pe Turbo B acolo, care sună într-un mare fel. 9 și 19 minute, cum spuneam, apropo de lucruri vechi care schimbă cumva, nu știu, se schimbă. Avem pe omul de afaceri american Joel Weisshaker, figura centrală din spatele administrării moștenirii lui Elvis Presley, care a cumpărat de la moștenitorii principesei Ileana a României participația majoritară a companiei de administrare a domeniului Bran, care operează castelul Bran din Brașov, potrivit documentelor analizate de profit.ro. O să vedem ceva schimbări probabil acolo, că nu te apuci să cumperi un astfel de edificiu fără să ai în minte că ai putea să faci ceva mai bun acolo. Bine, mai bun, mai rău, mai nu contează. Ideea este că nu-l cumperi așa, hai că îl cumpăr și eu. Deci, cumva, Joel Weisshaker controlează grupul Ad Populum, un conglomerat specializat în produse de entertainment, obiecte de colecție, costume, jocuri și branduri de lifestyle, care s-a extins accelerat în ultimii ani printr-o serie de achiziții. Tranzacția despre care vorbim dintre asociații CADB este cu domeniul Brand și o entitate a grupului Ad Populum s-a realizat la câteva luni după finalizarea unei dispute la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în Statele Unite, în urma căreia compania românească a fost transferată integral moștenitorilor principesei Ileana a României. Și bineînțeles că ei au zis așa: oh, ce bune că am câștigat, hai să o vindem. Da, și au făcut-o bani și o să vedem dacă acum va fi administrat mai bine sau nu castelul Bran, că până la urmă doar despre castelul Bran vorbim și curtea eventual. O să vedem ce se va întâmpla pe acolo. Dacă vor apărea alte, eu știu, vom găsi lucrurile diferit atunci când vom fi și o să le spunem noi la un moment dat: bă, păi pe vremea noastră altfel era aici. No, dar vor avea probabil angajați români care vor avea grijă ca lucrurile să rămână așa cum sunt, că nouă ne place schimbarea, dar nu la noi, la alții. 9:21 de minute, ne întoarcem la muzică. Castelul Bran este probabil acel, eu știu, monument sau obiectiv turistic pe care îl poți vizita, cred că, de două ori. La treia oară deja nu mai e, decât pentru alții.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

ce postați că se lasă și cu închisoare chiar. Uite, apariția inteligenței artificiale a făcut ca această tehnologie să fie utilizată pentru tot felul de acțiuni, eu știu, sarcini, unele mai complexe decât altele, însă, fără îndoială, una dintre ele este cea mai folosită, este generarea de imagini. Este, dacă vreți, uite, când au apărut telefoanele mobile, au fost folosite, la ce s-au gândit oamenii? Oh, avem telefoane în baltă? Adică putem să anunțăm când vine, când vin paznicii? Oh, ce bine! Și stătea unul în tufișuri acolo cu telefonul și când trecea paznicul, dădea telefon, pac, vezi că vine. Pac, te ascundeai. Aia e, asta au fost, da, au fost telefoanele mobile când au apărut. Ele au fost folosite inclusiv la infracțiuni. La fel și cu asta, tehnologia asta nouă, care a evoluat foarte mult de la primele imagini pe care le producea până la cele din prezent, făcând din ce în ce mai dificilă diferențierea între ceea ce este generat de AI și ce este real. În multe cazuri, acest realism este extrem de benefic, însă, în practică, s-a dovedit că generarea de imagini cu ajutorul AI a devenit și o problemă. Ați văzut, probabil, știri, eu știu, știri, declarații ale unor personaje foarte cunoscute, care, de fapt, nu erau ei, ci erau niște imagini generate cu AI și care spuneau ce vrea cel care le-a generat cu AI. Și nu ce ar fi spus personajul respectiv. Mă rog, platformele astea lucrează pentru identificarea unor astfel de imagini și pentru a avertiza utilizatorii că respectivul conținut nu este real. Însă, de multe ori, este dificil să detecteze și să marcheze toate materialele de acest tip. Problema nu ține doar de etichetarea conținutului generat de AI, ci și de sancționarea celor care îl folosesc cu intenții rele. În Coreea de Sud s-a făcut un pas în această direcție după ce un bărbat riscă o pedeapsă cu închisoarea și o amendă de 6.700 de euro pentru că a publicat o imagine generată cu inteligența artificială pe rețelele sociale. Și totul a început după ce a apărut informația că un lup a scăpat din grădina zoologică din orașul Daebo, dealul de acolo, iar la scurt timp a început să circule o fotografie cu animalul pe străzile orașului. Problema este că imaginea era falsă și fusese generată cu ajutorul AI, însă din cauza riscului ca un lup să umble liber prin oraș, autoritățile au luat măsuri precum închiderea școlilor, trimiterea echipelor de intervenție pentru a patrula zona, toate lucrurile astea costă. Și nu costă doar bani, ci costă multe, multe lucruri. Autoritățile din Coreea de Sud au expus singura imagine manipulată cu

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

verse scurte pentru astăzi. Cred că au și trecut pentru că s-a luminat pe afară. Deja aparatele foto au deja început să aibă probleme. 10:59 de minute, s-a terminat și emisiunea din această zi și din această săptămână, pentru că, ce să vezi, vine weekendul! Da, mâine ziua Europei și ziua unor alte state de prin Europa, mai ales.

Așa, avem ziua care a marcat sfârșitul celui de-al doilea război mondial, pentru cei care, nu, dai cu istorie, cu de-astea, oricum vine un weekend în care vom avea cer predominant noros, cu 21 de grade Celsius sâmbătă și o minimă de 14 grade, adică, așa, și o duminică care începe la 11 grade Celsius și are apogeul la 23 de grade Celsius, însorit spre parțial noros. De luni va avea, vor fi câteva averse, dar luni ce să ne mai... Luni oricum eram deprimați, așa că nu ne facem griji. Aveți în față un weekend din punct de vedere meteo foarte frumos și bineînțeles că din punct de vedere muzical aveți grijă de ascultați numai muzică bună. O veți găsi aici la Radio Voces Campi. Toate bune până luni și aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

peste tot, peste griji și peste oameni, printre care nu mai pot.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Cum ar fi să te trezești cu zâmbetul pe buze, să poți fi tu fără ca nimeni să te acuze.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: la dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

0: muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Non ho bisogno più di niente. Adesso

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: ca să-i mă lăsă năfută, nu vide că da fa.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
4: Oh, yeah. Yo te he hecho claro. ¿En qué habíamos quedado?

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: dispoziție. Radio Voicescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Rămâi aici cu Radio Voicescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: sănătate.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Nu știu dacă să mai las, să mai întind, să mai trag de piesa asta până la și 20, măcar 3 și 20 de minute. Într-o zi de vineri, 8 mai, la Radio Voces Campi, Dubaiul, nu știu dacă știați, dar are o plajă exclusiv pentru femei. Cred că ar fi timpul să ne gândim, să ne facem planuri de vacanță, de vară. Sorara Cârstea s-a calificat în turul 3 la WTA de la Roma. Mă mărunte pe la jumătatea orei viitoare, tot atunci, și despre reacția Anei Bărbosu după decizia suspendării provizorii pentru 2 ani din gimnastica artistică. Spania caută voluntar pentru un studiu de 4 ani pentru Vinopa. Eu niște prieteni, s-ar încadra perfect. Avem și astăzi zodiile vedete, mă rog, mai vedete decât hiturile cu care facem, încă un plin de vibe, de energie, de asta de vine. Iar studiile spun că ceea ce facem înainte cu o oră de culcare ne cam influențează somnul, deși nu recunoaștem treaba asta. Ia, hai, hai, Q!

piesa mai nouă de la Băbașa cu Ina, Echo. Lora Vera aici, e trecut de trei, știi deja poezia. Haide, ia-mă, ține-mă, cuibărește-mă acolo lângă tine, ca să-mi fie și mie bine. Nu de alta, dar ție chiar o să-ți fie fain lângă mine, dacă rămâi, evident. Până la 6 stăm împreună. Nu mă știu.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Mario Fresh, îmi place când. Hai să rămânem puțin, puțin de tot cu Lidia Buble, Margherita și de Semmer Bueno. Ce vine fata voastră cu puțin zâmbet la voi. Hashtag sap, dacă mai rămâneți aici lângă Voce Scampi.

0: Bye bye, Lidia Buble, Margarita, pentru că îl avem pe Vasile lângă noi. Ia să vedeți voi ce variantă de Vasile avem lângă noi. Se dă una bucată postare, marca TikTok, evident, și mai ales, înainte de toate, marca hashtag SAP. Suntem aici pentru comentarii. Ia, auziți voi aici.
1: Eu sunt Vasile.
0: Da, așa.
1: Iar fata cu care mă însor trebuie să îndeplinească următoarele condiții.
0: Hai să auzim, Vasile.
1: Să aibă frică de Dumnezeu.
0: Da.
1: Să mă iubească.
0: Normal.
1: Să fie tânără.
0: O, asta nu mai se poate.
1: Să fie frumoasă. Să fie sănătoasă. Să nu mă înșele cu alți bărbați. Să fie fată mare, adică virgină. Să mă facă fericit. Să aibă carnet de conducere categoria B.
0: Musai.
1: Să știe să facă de mâncare bine. Să-mi spele hainele la mașina de spălat. Să fie bună la pat. Să știe că eu ca bărbat sunt capul, iar ea ca femeie este trupul.
0: Așa e.
1: Să-mi facă mulți copii.
0: Oleu.
1: Să fie creștină ortodoxă și să aibă dragoste față de Dumnezeu și de aproapele.
0: Oleu.
1: Să mă odihnească, să mă accepte așa cum sunt.
0: Să mă ce?
1: Să mă ajute în viață, să nu-mi ceară bani.
0: Să nu-mi ceară bani, amin. A venit și cu amin neapărat. Să mă odihnească, adică ce înseamnă? Hai, vă rog frumos să mă deslușiți. 0770-44-0940. Iartă-l, Doamne, că nu știe ce spune. Și cu o întrebare, Vasile, tu ce ne oferi? Că deja suntem vreo 10 care te vrem și îndeplinești toate condițiile. Nu, no, pe toate să ne pozească de Vasile, Doamne, Doamne. Cum adică să mă odihnească? Uite, aceeași întrebare o am și eu. Vasile și peștișorul de aur e pus în dificultate. Și că hai că n-are pretenții prea mari deloc. Am intrat aici pentru comentarii. Iată și noi tot de asta suntem adunați aici. 1500 de comentarii. Odihnește-te în pace, Vasile. Dacă lasă, te referi cu să mă odihnească. Mă lipsesc de Vasile cu atâtea pretenții. Mai bine singură. Boss, ai încercat cumva să cauți și pe alte planete? Trezește-te, Vasile, că e dimineață. S-a mai măritat Vasile, vă rog frumos să zice și mie. E, Vasile, o zi și eu ce-o visat. Dar eu mai bine stau nemăritată. Josui, Vasile, nici la NASA n-au pretențiile astea. Eu n-am înțeles care-i treaba aia cu să mă odihnească. Ce înseamnă aia acolo? Că uite, noi suntem pentru comentarii aici, Mioara, zice. Și noi. Eventual să-ți cântești și veșnica pomenire, nu vrei? Acum înțelegeți de ce nu m-am însurat, zice un alt băiat. Eu cred că trebuia să zic că finalul, ca primă condiție, adică aia, să nu-mi ceară bani, amin. Tu ești pe ideea caută și nu vei găsi, nu? Zic că doar atât. Da, el este Vasile, un alt fel de Vasile, îl ascultăm împreună.
1: Fata cu care mă însur, trebuie să îndeplinească următoarele condiții.
0: Săracu.
1: Să aibă frică de Dumnezeu, să mă iubească, să fie tânără, să fie frumoasă.
0: Voi scrieți acolo la catastif,
1: să
0: da?
1: Fie sănătoasă,
0: dacă nu
1: să nu mă înșele cu alți bărbați, să fie fată mare, adică virgină, să mă facă fericit,
0: da, da.
1: Să aibă carnet de conducere categoria B, să știe să facă de mâncare bine, să-mi spele hainele la mașina de spălat, să fie bună la pat. Să știe că eu ca bărbat sunt capul, iar ea ca femeie este trupul. Să-mi facă mulți copii, să fie creștină ortodoxă și să aibă dragoste față de Dumnezeu și de aproapele, să mă odihnească, să mă accepte așa cum sunt, să mă ajute în viață, să nu-mi ceară bani. Salut!
0: A, deci n-a zis acolo amin, a zis salut, e doar salutul la început. Deci ai uitat să zici amin, Vasile. Și că chiar cer foarte puțin. Uite, zice altcineva aici, că la final nu zicea și el un amin acolo. Ia uite, eu la pat sunt campioană, dorm și 12 ore. Puțin 12, eu dorm și 16, dacă vreți. Iubiți și înșelați, zice, nu garantez să mă odihnească, să o-mi limba zile. Nu știu ce ai vrut să zici cu asta. Ia uite, tu, să vine bu, dacă nu ești pretențios, se putea mai mult, ce naiba. Hai, las că-ți trece, Vasile. Mă, Vasile, sper că intri și tu să citești măcar comentariile astea. ce trebuie să facă? Nu, mă scuzați că eu n-am înțeles. Ci că ele Vasile e destul. Era o reclamă. Și cine e Vasile? Îi se potrivește lui? Unde e Vasile? Ia, lăsați gluma la o parte că eu îl vreau. Ultima este cea mai top, să nu-i ceară bani. Da, eu v-am întrebat dacă ați notat, nu cumva să, dacă nu vă ține memoria, treaba voastră. Ziua bună, te salută Mihail și Mioara de la Ostrov. Mulțumim tare mult și de pretenții are Vasile, da, da? Hai să mai ascultăm o dată că prea este simpatic nea Vasile ăsta care începe cu salut așa.
1: Iar fata cu care mă însor trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Să aibă frică de Dumnezeu, să mă iubească, să fie tânără, să fie frumoasă, să fie sănătoasă,
0: nu știu,
1: să nu mă înșele cu alți bărbați,
0: nu garantăm,
1: să fie fată mare, adică virgină,
0: asta nu mai
1: să mă facă fericit, să aibă carnet de conducere categoria B,
0: mai taie din ele de le dracu,
1: să facă de mâncare bine, să-mi spele hainele la mașina de spălat, să fie bună la pat, să știe că eu ca bărbat sunt capul, iar ea ca femeie este trupul. Să-mi facă mulți copii,
0: aoleu,
1: să fie creștină ortodoxă și să aibă dragoste față de Dumnezeu și de aproapele, să mă odihnească, să mă accepte așa cum sunt, să mă ajute în viață, să nu-mi ceară bani.
0: Să nu ceară bani. Și când te-ai trezit era dimineață, Vasile, este? Zice că eu e ce listă lungă. Sigur nu e aia de la supermarket. Leu, doamne, Vasile, e profilul perfect. Bă, e profilul perfect. Nici nu ne trebuie mai mult de atât, clar. Hai să-l dăm pe Vasile ăsta, că n-avem altceva și să-i dăm. Zic că, alo, trezirea, Vasile. Ăsta nu e Vasile, este Sfântul Vasile. Și că de un Vasile de ăsta am divorțat, mulțumesc cerului. Îmi zice că Vasile ăsta găsești la fiecare colț. Nu, mulțumesc. Zice, ce voi ai, domnișoare? Zice, vezi că găsești la grădiniță grupa mică. Fără Vasile, mai bine rămân singură, e măr. Ce să zic, Vasile, baftă multă, sper să găsești ceea ce cauți. Dar mai bine bagă-te la somn, noapte bună. Hai, păzește-mă, doamne, de Vasile, că de restul n-am nevoie. Oh, doamne, eu trebuie să ascult, că dacă n-am luat notițe, nu mai știu toată lista. Deci că mare gol am, Vasile, să... Gata, eu mă retrag, nu mai pot de fălcuțe, eu mă doar obrașii. Zic că, da, sigur că el e mai virgin, așa, el mai...

Am avut și eu un Vasile, dar s-a dus, cred că nu l-am odihnit destul.

0: Scoți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Raluca zice, eu revin la vorba mea ca la melodii. Nu știu cum naiba le găsesc și pastea cu șapcă. Dacă ai știut când le caut, Raluca. Da, nu aveți în fiecare zi, pentru că nu găsesc în fiecare zi. Câte o oră cel puțin pe zi e dedicată pentru hashtag SAP, pentru un subiect propice pentru această rubrică. Doar că nu le găsesc să fie așa pe

0: music.
1: J Balvin, Tranquila. Mai puțin de 10 minute ne întâlnim cu primul spor al zilei. Hashtag piesa cu spor fix la ora 4. Până atunci, scurtă pauză comercială.
2: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampi.ro.
3: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
4: Să trăiești, mamă.
3: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Și că ce vi s-a întâmplat la prima întâlnire atât de grav încât ați știut instant că nu o să mai vorbiți niciodată cu persoana respectivă? Comentariile fac tot deliciu. Dacă avem timp, le ascultăm astăzi. Arrași moșenii, ia baba! Rabic, Afrotech House din 2026.

0: Voce Scampi.
1: Fix, ora 4 la Radio Voce Scampi, nu vine singură ora asta. Luckily I'm bored, Duffer Remix, măsurăm ritmurile. Chiar dacă la bază avem melodie plecată din...

De la 4 și jumătate avem joaca noastră. Înainte să spui că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? 30 de minute, ne jucăm treaba asta. Voi va trebui să-mi trimiteți singura manea care în acest moment, sau atunci când sunteți supărați, vă scoate din starea aia de supărat.

Hashtag piesă cu spor la Radio Voce Scambii. Dânzâul, dânzâul, iar pierd semnal. Salutare. Salutare, Rula Ravela. Salutare, Voces. Mulțumim tare mult, Florin, de pe Londra.

0: acasă la noi.
1: Acasă la noi, rămânem și noi aici la Radio Voce Scampi, fix ca acasă suntem aici în trafic de zi. Rămânem cu Solo Tu de la Costi, Adrian Shaguna, Benzol. Abia pe 17 mai face o lună de când a fost ridicat pe YouTube. Peste 8 milioane de vizualizări deja. Asta înseamnă boom. Sau cum ziceau la bani, nu, asta înseamnă tun.

doamne, și a venit Dileala Zodiacală. Au venit astrologii cu subiectul ăsta al vostru preferat în fiecare zi, de luni până vineri, puțin după ora 4. Astăzi aflăm de la astrologii din echipa mea lucruri neștiute despre fiecare zodie în parte. Da, să ne căutăm aici și ceva de genul ăsta. Începem cu berbecul. Oamenii cred că ești mereu puternic, impulsiv și sigur pe tine, dar puțin văd cât de repede te consumi tu atunci când simți că nu ești apreciat sau înțeles. Sub energia aceea intensă există de multe ori un om care doar își dorește să simtă că nu trebuie să lupte pentru tot. Berbecul obosește mai mult emoțional decât lasă să se vadă. Opa, da, merge. Uite, așa o să auzim trombonul ăsta de fiecare dată. Mergem la Taur, lucruri neștiute despre fiecare zodie în parte, sau mă rog, mai puțin știute. Despre Taur, lumea vede stabilitatea, calmul, răbdarea, dar puțin știu cât de profund simți schimbările și cât de greu ți este să te desprinzi de oameni, locuri sau emoții care ți-au devenit acasă. Taurul nu se atașează repede, dar când o face, iubește cu tot sufletul. Da, bună și asta! Da, mergem mai departe la Gemeni. Mulți cred că vorbești mult pentru că nu simți profund, dar adevărul este că de multe ori vorbești tocmai ca să ascunzi ce simți cu adevărat. Mintea ta merge atât de repede încât uneori nici măcar tu nu reușești să stai suficient într-o emoție ca să o înțelegi complet. Și tocmai de aceea ai nevoie uneori de mai multă liniște decât crezi. 0770440940. Ia uite, încep să vină confirmările la Taur, este adevărat. Sunt un om bun și simțitor, vine de la berbec. Lucruri neștiute despre zodiile noastre, mergem mai departe la Rac. Lumea vede sensibilitatea ta, dar nu și puterea ta. Racul poate părea fragil, una, două, cu nasul în batistă, însă este unul dintre semnele care rezistă cel mai mult emoțional. Poți duce enorm pentru oamenii pe care îi iubești chiar și atunci când nimeni nu observă treaba asta. Dar adevărul pe care puțin îl știu este că și tu ai nevoie să fii ținut emoțional. În palme, așa, nu doar să-i susții pe ceilalți. Da, ia uite, călărașul-i fruncea, zice aici Cristina, o altă Cristina, a doua Cristina, trei Cristine avem. Ascultătoare fidele de Radio Voces Campi. Mamă, mai nimeni la Gemeni, altul. Mergem mai departe la Leu. Lucruri mai puțin știute despre fiecare zodie în parte. Mulți cred că ai nevoie constantă de atenție, dar ceea ce cauți de fapt este să te simți văzut, sincer. Leul oferă enorm oamenilor pe care îi iubește, protejează, ridică, motivează, luminează atmosfera. Iar când nu primește aceeași căldură înapoi, poate deveni mult mai tăcut și retras decât își imaginează ceilalți. Da? Bună treaba! Am ajuns la Fecioară, lumea vede perfecționismul tău, dar puțin văd anxietatea care se ascunde în spatele lui. Mamă, ce adevărat! Încerci să controlezi detaliile pentru că în interior haosul te obosește profund. Iar atunci când simți că lucrurile scapă de sub control, mintea ta nu mai știe să se oprească. Fecioara nu vrea perfecțiune din superioritate sau superioritate, ci din dorința de siguranță, așa că nu vă mai speriați de Fecioare. Mergem mai departe la Balanță. Oamenii cred că ești mereu echilibrat, dar adevărul este că uneori te pierzi încercând să-i faci pe tot să fie bine. Simți foarte repede tensiunea dintre oameni și o absorbi fără să-ți dai seama. Iar de multe ori spui, e ok, doar pentru a evita conflictul. Balanța pare calmă la exterior, dar în interior poate duce multe lucruri nespuse. Da? Mamă, ce m-ai nimerit la Gemeni, ce de informații, ia uzi-mi, zice aici cineva de la Rac și Gemeni. Și că să mă bată mama, aveam boxele Blanau și acum știe toată lumea secretul meu. Tu ca tu, dar mai devreme în Belgia, că se auzeau în parcare, în parcare de tiruri. Scorpionul, am ajuns la el. Lucruri neștiute sau mai puțin știute despre fiecare zodie în parte. La Scorpion, lumea vede intensitatea ta, dar nu vede cât de greu ți este să ai cu adevărat încredere. Scorpionul nu se deschide repede pentru că simte totul foarte, foarte profund și tocmai de aceea se protejează. Puțin știu că atunci când iubești o faci total, iar exact această profunzime te poate face să te temi cel mai mult de trădare. Mergem la Săgetător. Ia uite, Raluca confirmă și pentru Balanță și pentru Scorpion.
Și că ce-i cu astrologii ăștia astăzi? Da, da, și balanță. Pentru săgetător, oamenii cred că ești mereu bine, mereu pozitiv, mereu în mișcare. Dar puțini observă cât de mult fugi uneori de propriile emoții. Săgetătorul caută libertate pentru că se teme să nu se simtă prins emoțional sau sufocat. Și uneori transformă gluma, aventura sau plecarea într-un mod de a evita vulnerabilitatea. Ei, ce bine! Mergem la Capricorn, lumea vede ambiția ta, uneori te percepe ca fiind rece sau distant, ei nu văd însă și presiunea pe care o pui constant pe tine. Capricornul simte adesea că trebuie să fie puternic, responsabil și capabil tot timpul și exact din acest motiv îi este greu să ceară ajutor. Puțin știu cât de sensibil este Capricornul, de fapt sufletul lui, sub acel exterior controlat sau mega controlat. Lucruri mai puțin știute despre fiecare zodie în parte. Și că la fecioară n-ai pus sunetul ăla. Hai, uite, n-al pun acum. Ia. Am ajuns la vărsător. Mulți cred că ești rece, superficial, ciudat sau distant. Dar adevărul este că simți mai mult decât lași să se vadă. Doar că ai nevoie și tu de spațiu pentru a procesa tot ce se întâmplă în interiorul tău. Și uneori te retragi, nu pentru că nu-ți pasă, ci pentru că emoțiile intense te copleșesc. Lucruri mai puțin știute despre fiecare zodie în parte și am ajuns la ultima, pești. Lumea vede sensibilitatea ta întotdeauna, dar puțin, foarte puțin, înțeleg cât de mult absorb din energiile și emoțiile celor din jur. Peștii simt lucruri pe care ceilalți nici măcar nu le observă, iar această sensibilitate poate deveni obositoare atunci când nu există limite sănătoase. De aceea, uneori, ai nevoie să te retragi în lumea ta ca să te poți auzi din nou și din nou și din nou doar pe tine. Băi, foarte tare! Hai să punem sunetul ăsta, na, ca să nu vă supărați, să fie și la pește, să fie la toată lumea! Ce de mesaj aici! Mă bucur tare mult că v-au nimerit astrologii! Nu știu, Raluca, dragă, ce e cu astrologii noștri astăzi, au fost și mai pe serios așa, dar și foarte aproape de sufletele voastre, mai puțin astăzi decât de obicei. Brian Ada! There will never be another tonight.

ceva nou pentru astrologi la RAC, nu-i așa, în afară de lacrimi și batiste, șervețele surprinzător, nu? Da, așa zic și eu. Puterea RAC-ului e să o vezi la sala de fitness, nu știu, habar n-am, nu pot să confirm. Un alt mesaj, zice, sunetul ăla e ca să-i închide de la mozaic folclorică. Asta, mă, stai, stai.

Eu n-am auzit ce ai zis despre mine, eram dat jos din camion, doar ceva de parcare de tiruri în Belgia am auzit, sper că nu m-ai vorbit de rău, nu te-am vorbit de rău, uite, lucruri mai puține știute despre Taur, reluăm puțin pentru tine, așa cum am făcut-o pentru alții în alte dăți, lumea vede stabilitatea ta, calmul tău, răbdarea ta, dar puțin știu cât de profund simți schimbările și cât de greu ți este să te desprinzi de oameni, locuri sau emoții care ți-au devenit acasă. Taurul nu se atașează repede, dar și când o face, iubește cu tot sufletul. Yeah! Check it out!

De la Brian Adams mergem repede pe jur la Huge Salt, pregătim și știrile din sport, apoi joaca noastră. Înainte să spui că ai o zi grea, puneți o manea. Ce manea ți-ai pune? Abia aștept mesajele voastre pe WhatsApp 0770 440 940. Hai, a confirmat și Taurul, e de bine. Boxele Blanao.

0: 23 de minute trecute de ora 16, de ora 4, pe românește. Încep să vină manelele de la voi pentru rubrica noastră de la 4 și jumătate până la ora 5, înainte să ai o zi grea. Pune snipe o manea.
1: Și bună dispoziție. Radiovocescambi.ro, muzică de top și informații utile.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Gas, Like Mike și Cashmir pentru Opa. Se pregătesc o sumedenie de piese pentru voi.

0: să spui că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea, ce manea ți-ai pune? Dar până la joaca noastră, haide repede, repejor cu știrile din sport, că avem și pe aici ceva noutăți. Și nu le lăsăm așa ușor să ne scape.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
0: Sorara Cârstea s-a calificat în turul 3, turneul WTA de la Roma, după ce a trecut de jucătoarea germană Tatiana Maria. A fost 6-2, 6-0 pentru româncă în partida care s-a întins pe mai puțin de o oră și care i-a dus în conturi numai puțin de 46.080 de euro. Premiul lui în bani se adaugă și 65 de puncte în clasamentul WTA. În runda următoare, Sorana va da pentru a patra oară în carieră peste belarusa Arina Sabalenka, ieșită învingătoare în partida cu Krejcikova. Startul următorului sezon de Superliga a fost amânat. Decizia de ultim moment a Federației Române de Fotbal a fost luată după solicitările venite din partea cluburilor. Noul sezon al campionatului din Liga 1 va începe în weekendul 18-19 iulie, cu o săptămână mai târziu decât termenul inițial, 11-12 iulie. Iar Ana Bărbosu a reacționat la confirmarea veștii suspendării provizorii pentru 2 ani din gimnastică. Sportiva a scris pe rețelele de socializare că această situație nu are nicio legătură cu substanțele interzise. Ana, studentă în Statele Unite la Universitatea din Stanford, a fost căutată de 3 ori consecutiv atât în România cât și în Statele Unite ale Americii, atunci când procedurile antidoping la adresa ei au fost declanșate automat. Întrucât nu a efectuat testele, dosarul ei a fost suspendat provizoriu, pasul următor fiind acela de a ataca decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. International Tasting Agency, care conduce un program independent antidoping în numele World Gymnastics, confirmă că gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost acuzată de o încălcare a regulilor antidoping conform articolului 2.4 din Regulamentul Mondial Antidoping, de 3 ori într-un interval de 12 luni. Atât din sport pentru moment, înapoi la hituri și la muzică.
1: Radio Voce Scampi Călăraș, cea mai bună muzică din toate femeile. Música, animal.

0: Am vrut să cred în iubire, dar m-am mințit. Și apoi am acceptat că niciodată n-am iubit. Că între mama și tata eu n-am văzut nimic, nimic. Dragostea aia din povește și tare mi-am dorit. Dar timpul a trecut și m-am făcut mai mare.
1: Și că ți-ai revenit, ai pus originalul. Da, Feli, ce tera.
0: Dorile mele căutam și viața oare. Bună să iubesc real, multe semne de întrebare.
1: Contorizez între timp și mesajele sosite pentru rubrica noastră. Înainte să spui că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? Lasă-ne și pe noi să știm.

Și ne conectăm în acest moment la joaca noastră. Da, să știți că nu mai știu care cum a trimis piesele. Începem, uite, fix așa. Înainte să ai o zi grea, să spui că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? De când mă iubesc cu tine, uite, Vali Bijelie.

Vale Vijelie, mergem la Adrian Minune, următoarea melodie. Înainte să spui că ai o zi grea, pune snaibii, o maneață, maneață, îi pune. Ia uite, ia uite ce se aude.

Am o fată top model, am primit și mesaj de la mine este, de la mine este. Sunt un tată bătrân de la Adrian Minune, mergem mai departe. Alex de la Urăștie, următoarea piesă, ia să vedem cum sună asta. Cu Nicolae Guță, tot frumoasă. Ia să vedem dacă pe asta o știu. Înainte să ai o zi grea, pune-ți naiviu, manea, ce mai...

9.40 de la voi, în rubrica asta noastră, în joaca asta noastră. Înainte să spui că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? Cred că nici pe asta nu știu. Știe Dumnezeu de ce, Giulia. A, e și nouă asta, 6 zile de la lansare.

0: rulantă melodii de la voi.
1: El sufletul meu și mă ajută mereu.
0: Una e din categoria următoare, este din categoria de alea grele vechi de altă dată. Pe nisipul de la mare cineva se gândește la vară, la plajă, la soare. Și fără ploaie.

zice că asta e de la nunta lui mama. Restul râs. Da, piesele astea s-au întors din nou la evenimente. Ești la Constanța. Mult mai puternic sunt cerute acum decât cele

Boxele Flanau, ne jucăm împreună până la ora 5. Doar 10 minute mai avem de... Înainte să spui din toată inima, să crezi din toată inima că ai o zi grea, pune-ți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? Am tot ascultat, mergem la următoarea. Ia, vine de la Luis Gabriel și sună așa.

0: că păi dacă este pătația grele, am și eu una mișto sau Glanțul de Iubire, dar o cântă Universal. Nu pot să o aleg de acolo, că nu știu exact între ce minute este. Îmi pare rău. Ionelu mă întreabă, mai e loc de încomanea? Nu, că sunt o groază pe care nu o să avem când să le dăm.
1: Îți cumpăr plane.
0: De asta zic, fiecare câte una, fiecare să aibă o șansă. Și că numai mâine noi pe mine și ne auzim la Mozaic Folcloric. Și acolo avem o oră, Mioaru, o oră avem de asta. De joacă de asta. Înainte să spui, să crezi, să simți că ai o zi grea, pune să ai pe o manea. Ce manea ți-ai pune? Duminică de la 14 la 15 avem.

0: Dar înainte de toate, scurtă pauză comercială.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
3: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
4: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!
0: Și am revenit la joaca noastră. Înainte să spui că ai o zi grea, pune slăbi, o manea, ce manea ți-ai pune? Cred că toată lumea știe, cred că, cred că! Hey! Hey! Hey! Zic că să fie pentru Lori, să știi.

0: noștri online, oriunde-l vrei. Radiovocescampi.ro.
1: Mergem la următoarea melodie, următoarea care sună cam așa. Înainte să spui că e o zi grea, pune-ți

deja pe Delilah. Adevărul e că cu Delilah de asta la microfon nici n-ai cum să nu te treci pe Delilah vinerea după

următoarea melodie. Adrian Milune, așa sunt zilele mele. Înainte să spui, să crezi, să simți că ai o zi grea, pune-ți o manea, să vezi cum se schimbă starea. Ce manea ți-ai pune?

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Gata, ultima manea pe ziua de astăzi. Ne întâlnim cu aceeași joacă și duminică de la 14 la 15 în Mozaic Folkloric. Înainte să spui, să simți că ai o zi grea, pune-ți o

Un minut, aproape două minute trecute de ora 5. Nu rămânem datori cu ceea ce noi numim aici la Radio Voces Campi, hashtag piesă cu spor. Și uite așa schimbăm genul muzical.

nu ți-am dat, o zice berbecul acum. La nimenea, nu găsești la nimenea. Îți imaginez că mai uit care cum cine propune piese aici la radio, pe WhatsApp. Dar pe asta cu metal rock

Ionuț Galani, Grevista. Mergem la Constantin Oscufo. Să ta, că ta ferez. Greek Party până la ora 6 aici la Radio Voce. Stampi cu muzica de la tine, evident.

Continuăm cu Costa, Cata Ferrez. Mergem însă până la Maria Calabocca, așa o cheamă. Și așa cântă. Propunerea am primit-o încă de ieri, dacă nu

Uite, mai scrie cineva pe WhatsApp că n-a fost niciodată în Grecia. Deci ne luăm de mânuță că nici eu n-am fost. Deși ador muzica grecească, pare că am ceva grecesc în sângele ăsta al meu. N-am reușit să ajung niciodată în Grecia.

Da, nu știu voi, dar eu mă gândesc deja la plajă, la nisip, deși nu sunt nebunită. După capitolul mare, la Dubai m-aș duce. M-aș duce la Dubai. Uite, mai ales de când am aflat că are o plajă special dedicată femeilor. Știați asta? Că tot vine vara. Al Mamzar Beach se numește. E un proiect spectaculos de aproximativ 135 de milioane de dolari la Dubai, o plajă dedicată exclusiv femeilor, unde accentul este pus pe intimitate, pe siguranță și mai ales pe lux. Cafenele, fitness și zone sportive premium, toate cu personal complet feminin. Deci n-au ce căuta băieții nici măcar printre cei care sunt barmani ospătari. Da, e interzisă chiar și filmarea acolo în, pe plaja asta. Hai să dăm și drumul la următoarea piesă. Ce ziceam, e interzisă filmarea și fotografierea pe Mamzar Beach. Iar autoritățile spun că proiectul face parte din planul Dubai 2040, are scopul de a transforma litoralul într-una dintre cele mai moderne destinații turistice din lume. Ei, uite, pe plaja aia chiar m-ar duce. Tare, tare de tot. Bine, dar nici la Dubai n-aș sta mai mult de 2-3 zile. N-aș sta. Opa, Nina Rai! Uite ce zice Fermecu aici, facem o gașcă frumoasă pentru 2027 și mergem în Grecia. Da, da! Confirm, da, aici de la microfon se confirmă. Fermecule, dacă te încântă treaba asta, să știi că și de revelionul trecut, cu vreo 3 luni înainte, am stabilit cu toți ascultătorii să facem revelionul Voce Scambii. Și am lăsat de pe o săptămână balta că fiecare a făcut revelionul unde a putut, unde a știut și unde a avut loc. Așa de bine ne-am organizat. Zic că nu e bine baby, doar cu femei, să nu vedem noi un mușc ceva. Asta cu plaja legată de femei. Zice, se urtă, s-au uitat și băieții pângard la plaja aia din Dubai. Eu nu știu, Florine. Da, au ba. Ei au făcut-o, acum asta e.

variantele pe care am ascultat-o. Pe care le-am ascultat, pardon. Dacă nu mă șer, cred că am ajuns la mine și o variantă sârbească. Continuăm Greek Party la Radio Voce Scampi. Ne întoarcem la Ionuț Galani, Dari.

Dancică, dar cred că de pe Burj Khalifa pot să fac și eu poze la plaja aia, nu? Că mă risc. Nu știu. Nu pot să răspund, din păcate, curiozităților voastre. Ce știu sigur este că Dubaiul are o plajă special dedicată femeilor. Doar lor, inclusiv personalul, este complet feminin. Dacă ajungeți înaintea mea pe acolo, o să trimite și mie fotografii făcute de pe alte clădiri, hoteluri. Pentru că filmatul și fotografiatul este interzis pe acea plajă.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

îi spui că îți lipsește fără să par disperat. Mi-e dor de tine, dacă vrei, vine primul răspuns. Dacă vrei, dacă zic că te iubesc, îmi spui și tu înapoi? Eu, înapoi. Și dacă nu vrei, trebuie să vrei. Dă-te naibii, că mi-e dor de tine. Cum îi spui că îți lipsește fără să par disperat? Dacă vrei, mor după tine.

nicio informație, nimic nu vreau să vă mai dau, pentru că tare mult îmi place muzica asta, aleasă și astăzi de voi. Mergem mai departe la următoarea melodie din playlistul nostru. E vorba de Constantinos Cufos.

0: Υπάρχει σαν η χωρή και γύρω γύρω όλοι χορεύουν εξυπολιτική τρέλα.
1: Așa muzică pură și vibe. Mi-ar prinde bine noaptea când lucrez. N-ar mai fi deloc întâlnită sintagma asta când ai o zi grea. Chiar fi, ce-ar fi să emitem și noaptea? Păi emitem și noaptea, doar că nu este muzică dată. N-are cine să stea să facă playlist și să fie și cu voce aici la voi, la urechile voastre. Pentru că până la urma urmei playlist e în stare să facă oricine, chiar și un calculator. Cu vocea. Nu prea poți să spui din toată inima că ai emisiune la radio dacă nu ai și voce pe emisiunea respectivă. Mergem mai departe la următoarea melodie. Greek Party continuă. Mai puțin de 30 de minute. Vai, ce-mi place piesa asta. Cum se cheamă? Cum se cheamă? Filos. Sau mă rog, cred că se zice spaotarologia.
2: Δε φεύγεις από...
1: Hai că vedem noi acum.
2: Την ώρα μη κοιτάς. Δε φεύγεις από μένα. Το χρόνο μη μετεράς.
1: Și că, păi, nu mă, eu nu vreau emisie oricum. Da, asta grecești, mozaice. Dilel culori.
2: Μαζί σου στην αγάπη.
1: Ziceam eu mai multe, dar m-am ținut, nu pot.
2: Ia sena spau,
1: da, deci așa zice, spau.

în fiecare vineri de la 5 la 6. Ne-am întors la Ionuț Galani. Nu e singur, e și cu mine.

Eu am o curiozitate vinerea asta la ora 17:38. Mai există cineva care muncește la ora asta? Hai, repede, 0770-44-0940. Sau sunt singura nebună la muncă? Vinerea după amiaza, când toată lumea e deja cu...

20 de minute, doar atât mai avem din petrecerea asta grecească. Din emisiunea asta ca o punte către weekend. Aute, stai liniștită, tot la muncă și aici pe Uber până la 2 dimineața. Oh. Păcat că nu mai ține emisiunea asta. Cică pe muzica asta muncești și dacă

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Apropo de replica lui Florin după Londra mai devreme, cum era, pleci în delegație în Grecia și te întâlnești cu nevastă ta la plajă și că e de la replica, fiți nebuni și fericiți. Mai era și aia cu, știți, pun și o story pentru inimioare, știți, să vedeți cine mai dă inimioare. La care bărbate mi

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
6: Am întors la voi pentru încă două piese, măcar atât, dacă mai ne încap în emisiunea asta. Katy Garbi, Perasmena.

0: cum?
1: Și încheiem emisiunea noastră de astăzi cât se poate de romantic, de sensibil. Nikos Vertis, Thelona Meniosis. O tot spun pe la toate evenimentele, de câte ori mi-e dat să ascult piesa asta, că e cea mai cântată piesă grecească la nivel mondial.

0: ascultă Mozaic Folcloric și petrece cu mâna.
1: Asta o să ascultăm, da, da! Asta o să ascultăm duminică de la

absolut tot ce primesc de la voi în cele 5 zile de trafic de zi la Radio Vocea Scampi. Vreau să avem cu toții o seară demențială, demențial de frumoasă, ca să completez. Un weekend fantastic, minunat, alături de cei dragi, multă veselie, mai puțină ploaie, dacă se poate, să ne ocolească mai mult. Și să ne încărcăm tot împreună duminică bateriile la Mozaic Folkloric. Dar până atunci, nu tânjiți să fiți normali, fiți mai bine dili, dar fericiți. Că așa e lumea asta plină de oameni normali și triști. Noapte bună, draga noastră. E, încă mai e până la noapte. Abia aștept să te reauzim. Mulțumim tare mult, Cristina. Pupăm Berbecu. Pupăm Belgia. Avem 2-3 ascultători deja pe vineri seară de la Belgia. Pupate sunt și ștept.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescampi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: I always time it's walk with my hand. Please like this video. Subscribe.
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.
1: Hallelujah!

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Vocesc Ampi. Imediat! Când? În continuare! She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it for she know.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good time.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.